صدقہ تو سارا اس کا ہے جس کے صدقے اج یہ روحانی چہرہ اج یہ سرداریاں اج اسی گرو ارجن دیو پاتشاہ کا جنم دن منا رہے ہیں تو کنی کرپا یہ گرسکھاں اتے ہوئی اج اس پاسے ول جاتی ماریے آج پتہ لگتا ہے جے او وشواس رکھن والے اج گسے ہو کے نہ چلے جاندے تے اج سوہنیاں داڑیاں والے سردار گربانی نہ گائن کر سکتے پر واہگرو نے یہ داتاں بخشنیاں سی یہ وہ بخشش ہے جس کی بخشش دوبارہ اسی کیرتنا وچ دیوانا وچ جا کے جے کوئی دائن نہیں کر سکتا تے سنتا تے ہے نا کاوتے ادھر سنتے بھی ادھر جن سے بات کنے